0: deja wa hanu me se aye deja
1: me akwasi moni
0: ya na fa audio lines ni gum na se mo ye ti e ho ase
1: me akwasi moni me mama onu meninye me meninye kra
0: next time ye beko ye beko ma ne ne
1: ne that program we do
0: if me se me fa le nyabo tena me se ti ni se de agi bebre wa ha
1: wa dan fo tre wa dan fo yere. Ah, now mami, who mami do dia? Say ni.
0: Now super pay me yede. Who mami do dia?
1: That's a who feeling me.
0: Who su ye ni pa boni? Who su ye demon?
1: Me ni demon.